Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi hamdan kasiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqraran birububiyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul jinni wal bashar. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi al-masabihi al-ghuram. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas, ittaqu Allah fima amar, wa antahu amma naha anhu wa hazzar. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsih وَسَنَّى بِمَلَائِكَةِ قُدُسِهِ فَقَالَ تَعَالَى وَلَمْ يَزَلْ قَائِلًا عَلِيمًا.